0: Billy Idol, en av de tøffeste av dem alle. Her er Hot in the City på Metro.
1: Metro.